Lepo pozdravljeni, dober večer v moji majski oddaji Glasbeno popotovanje z Manco Izmajlovo v sklopu Dežele ob Dravi na frekvencah radija URF Koroška. Je že en mesec na okrog, pravkar so bili binkošti, še nekaj praznikov, pa bo tu poletje in bomo spet uživali v prelepi naravi, s katero je bogata Koroška, se kopali v enem od najlepših jezer, na morje pa tisti, ki to želite, drugi pa raje na goro, na hladno. Maj je vsako leto evrovizijski mesec in to bo tema moje nocojšnje oddaje. A da ne bom preveč predvidljiva, ne boste slišali pesmi, ki jih je Slovenija od leta 94 naprej pošiljala na Eurosong, torej pesmi, ki so zmagale na EMI, ampak boste slišali tiste, ki so skoraj zmagale. Zmaga je pač velikokrat splet na ključi različnih faktorjev, tudi tako imenovane kuhinje, pravijo, in velikokrat je na drugem, tretjem ali še nižjem mestu pristala bistveno bolj zanimiva pesem. Nekatere od teh so živele naprej, druge pa so ostale v arhivu pesmi, ki so nekoč tekmovale na EMI. Pa malo pobrskajmo po njem, velja? Avia Band, vsaj še trenutek, daljno leto 1995.

Avia Band je bil to. No, danes nimam težav z minutažo, saj so vse pesmi dolge 3 minute, zato jih bo tudi malo več. Ena najbolj glasnih nezmagovalk je iz leta 2002, ko so zmagale sestre, za favoritko pa je veljala in bila tudi povsem pripravljena na zmago Carmen Stavec. Prireditev se je končala v solzah in velikem protestiranju, na koncu je Carmen zato na Eurosong odšla leto kasneje. A pesem Še in še je bila verjetno bolj efektna kot tista leto zatem.

Carmen Stavec in še in še je bila to. Izvajalka z največ sodelovanji na slovenskem predizboru za Eurovizijo je Regina, ki nas je tudi dvakrat zastopala. Manj poznana je njena pesem iz leta 98 Glas gora. Regine se spomnim še iz najstniških let, ko sva se nekaj časa učili petja pri isti učiteljici. Tiha in sramežljiva prekmurka je postala čisto drug človek v hipu, ko je začela peti. Njen zvone glas je tudi zaznamoval slovensko popularno glasbeno prizorišče. Regina in Glas gora.

Regina je bila to. Kako se kaj počutite? Je prišla kot strela iz jasnega tale vročina zadnje dni, kaj ne? Človeka vleče k vodi, da se malo ohladi. Kot zanimivost sem pobrskala in odkrila, da imamo na Koroškem kar 1200 jezer, od katerih jih je približno 200 primernih za plavanje in s pitno vodo. Neverjetno in res razkošje. Največje razkošje danes, ko se tolikšen del sveta duši in utaplja v slabih ekoloških razmerah. Tako da, kar poiščite najbližje jezero in vsaj noge za začetek namočite. Pa še ena stvar vedno pomaga – sladoled. Ob velikem številu odličnih sladoledarjev na Koroškem tudi tega ni težko najti. Če mojo srednjo hčerko vprašaš, kateri okus bo, je odgovor vedno enak. In ko vztraja, da potem poskusim, rečem, zakaj nisem tudi jaz tega vzela, je prav zares najboljša kombinacija – jagode in čokolada. Že ponarodela pesem, ki jo izvaja Rock'n'Band.

Rock'n'band je bil to že desetletja popularna zasedba, ki človeka takoj spravi v dobro voljo. Sedaj pa ena zanimiva skladba, ki sem jo leta 2002 zapela jaz, s svojim bendom Nordung. Nismo zmagali, je pa pri mnogih ta zelo posebna pesem ostala v spominu. Zdravilo sveta se imenuje. Zdravilo sveta se imenuje. Avtor besedila, priznani pisatelj Tomaž Letnar, pa jo je napisal prežet s tragičnim dogodkom, ki se je v New Yorku zgodil septembra 2001. Ljubiti mi ne da, ogenj se je dol z neba, se navezuje prav na to. Žal v tem času ostaja zgodba popolnoma enaka. Svet potrebuje zdravila. Zdravilo sveta, Manca in Nordung –

Moja pesem iz leta 2002 z mariborsko skupino Nordung. Še vedno sem z vami tu, Marijan Manca Izmajlova. Nocojšnja playlista je namenjena pesmim, ki bi skoraj zastopale Slovenijo na Eurosongu, pa so potem pristale na drugem, tretjem ali še malo nižjem mestu. Vsi se strinjajo, da ta festival zadnja leta vse bolj izgublja glasbeno komponento, vse bolj pa je v spredju marsikaj drugega. Iz tistega spevnega glasbenega festivala, ki se je rodil leta 1956 po navdihu festivala San Remo, je zdaj to v prvi vrsti vizualni spektakel. Prvo tekmovanje je vključevalo 7 držav. V 60-ih letih jih je bilo zraven že 18. V začetku 90-ih je odpadel orkester, poplava novorojenih držav mu je dala drugo dimenzijo, vse več pesmi je bilo s časom v angleščini, s čemer je zame osebno festival izgubil svojo barvitost in raznobrazje. Tudi Slovenija je večkrat poslala angleško pesem, a nocoj ostajamo pri pesmih v slovenščini. Sledi Eva Černe in Čudeži smehljaja.

Iva Černe in njena pesem iz Eme leta 2007 je bila to. Naslednjo pesem poje neumajni, šaljivi primorec z veliko karakterja, Rudi Bučar in Šaltinka iz leta 2015.

Rudi Bučar in Šaltinka je bil to. Zdaj pa skočimo še enkrat v nostalgična 90-ta, ki zadnje čase dobivajo svoj preporod. Vse od takrat pridobiva na popularnosti. Značilni glas tistih časov je bil v Sloveniji tudi glas Marte Zore, ki mu marsikdo še vedno rad prisluhne. Leta 96 je na EMI zapela Pojdi z njo.

Marta Zore in Pojdi z njo, nocoj pa vam izbiram pesmi, ki bi skoraj zastopale Slovenijo na Evroviziji, pa je po spletu okoliščin niso. Ja, letos sem slišala na temo glasbe na Evroviziji tudi komentarje, bo počasi te prireditve konec? A glasba vedno odraža čas, v katerem živimo. Dejstvo je, da je originalnosti vse manj, da velike založbe že kar nekaj časa krojijo glasbeni okus, s tem, da same preko resničnostnih šovov izbirajo bodoče zvezde in jim ustvarjajo skladbe, za katere je največja verjetnost, da bodo za kratek čas uspešnice. Časi, ko je v vsaki dnevni sobi kraljeval velik glasbeni stolp, so že dolgo mimo. Danes moramo biti v prvi vrsti vizualno stimulirani. Glasba vse bolj in vse več ljudi posluša z očmi. Forma, ne vsebina. Zato vam svetujem, čim večkrat jo poslušajte na dobrem ozvočenju, na dobrih slušalkah in tisto, ki vam je res všeč, ki vam je bila vedno všeč, nekaj naključnega, da malo gode v ozadju. Sledi pesem Tinkare Kovač, Zakaj?

Tinkara Kovač in Zakaj? Pesem iz izbora leta 1999 je bila to in malo je manjkalo, pa bi zmagala. Mislim, da je z njo zaslovela. Tinkara Kovač, pevka, avtorica in odlična flavtistka, tudi zadnja leta pridobiva na popularnosti in s tem veliko njenih različnih, zanimivih skladb z močno osebno noto. V naslednjih minutah pa vam bo, kot to zmeraj naredi, dvignila pritisk in energijo Nuša Derenda. Najbolj uspešna slovenska izvajalka na predizborih in na Eurosongu samem. Majčkena, komaj opazna, ko zapoje, pa se vse zatrese. Nuša Derenda, prvič in zadnjič.

Nuša Derinda in še vedno prečesavamo slovenske popevke, ki bi skoraj prišle na tekmovanje za Eurovizijo. Med njimi je izstopala instrumentalna skladba Kliše, ki jo je izvedel godalni sestav Rožmarinke. Nekaj časa so bile zelo popularne, skladba iz leta 2004 je danes malo pozabljena, lahko jo kot zanimivost danes še enkrat poslušate.

Rožmarinke in kliše. In že smo pri zelo posebni pevki, ki danes žanje veliko priljubljenost. Je diplomirana operna pevka in harfistka, njeni pop projekti imajo samo svojo estetiko. Prvič se je pojavila na tekmovanju EMA pred 10 leti s skladbo Črno-bel, Raven.

Raven in Černobil. Skoraj pri koncu smo, kot smo tudi pri koncu maja 2026, ki ga ne bo nikoli več. Mesec maj je v številnih kulturah povezan s prehodom iz pomladi v zgodnje poletje, z rastjo, plodnostjo, praznovanji narave in tudi zgodovinskimi, delovskimi ter verskimi prazniki. Ena največjih simbolov je postavitev mlajskega drevesa v sredi vasi, kar simbolizira novo življenje, rodovitnost, skupnost in zaščito vasi oziroma doma. V katoliški tradiciji je ves mesec maj posvečen Mariji. V umetnosti je maj simbol ljubezni, minljivosti lepote in mladosti. Še dve pesmi sta nam ostali, Alenka Godec in Če verjameš ali ne.

To je bila ena od dam slovenske popevke, ki se ponaša z že 40-letji dolgo kariero. Alenka Godec. Prišli smo do konca še ene oddaje in pred poletjem se slišimo še enkrat v juniju. Takrat bom imela za vas tudi eno poletno presenečenje. Nocojšnja oddaja je bila posvečena pesmim, ki bi skoraj zastopale Slovenijo na Eurosongu. Upam, da ste se imeli v naši družbi lepo. Končujem pa skladbo, ki je ravno prava za spanec. Ta je za razliko od vseh ostalih nocojšnjih zmagala. Zala Gašper in Sebi. Naj vas zaziblje v sladek spanec nocoj.